Ni ga ri za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni ga ri za ni za ni za ni za ni za ni ni